0: să vii de hupin ce sără e.
1: Toate se sprucă, ne.
2: Vargoli întrebuți. Vargoli întrebuți.
3: Ok, amas, domas, nanoviș, totas hudes.
4: Radio Kamil.
5: De tofste karnavalsplopen.
6: A volonté.
7: Deze is Radio Kamil.

droivem într-o spot orcheie vanopon. De nummer lachen spirit is van groot belang.